0: nak dik amul dara ci mbir bi rek ngay nek te sa dara manki wut ñu japp ne lañé di jang ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginaaw buñ mokale alquran mën nañ may dañ leen may ñu redouble benn at manam nga xamne su yalla defé am at mo xane at mi wo man nga ci addu leer meñat moy ñent lool moy gën jabaré su ko defé lepp lepp lepp day tollok juroom ñenti at ñu yewi la su ko defé nak ci programme biñu leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe bolé ci njangum diiné mi njangum diiné mi ci arabe bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
1: buñu nekkul ci dara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen bubum ndongo batay fi nak ay ñawkat ñoñuy dalal ci seen bërepp
2: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di nas ay dal ci di 3 ans rek lañ koy leen koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat di jangal leen ko ñu dem ñu dal seen bi ci
1: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
3: ci tay manda mako ñaw mako dag ci centre bi ki mo man jaar sar ndiar sur ndiar jaw ndiar ñam
4: mam jaar ñam
3: quran mo ko pen la tax takko
4: mais ci quran ko ko lo xam na ngeen ñaw lu
3: ngeen ñaw fi tout wa kon ñoo ngi ñaw ci heure bi ba tay
1: mo xam ñaw kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
4: Seigneur Bob, bu melni beureup bi nga don wax moy centre de formation bi.
0: Seigneur bi ci objectif yi mu fixé lon daara ji ci la bok. Ah dafa waxone nañu jangal Quran, nañu xam seen diiné waye nañu ñu leen jangal métier. Motax amaguñu jangu way centre bu mat sekk bu am yam wara am bo xamne day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am. Lolu don suñu jafé jafé. waye ñu né faaw gënaaw señ bi tuddoon nako luñ ci man luñ tuttur rek buñ ko xépp ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu né nañ jël ben salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji moom bu ñëwé duñ ci boole dara ba karam ñu koy wattu képp ko fi gis nga xamné ñu koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arab wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mba yenen mba mu jang dinem yoy yep ginaaw buñ mokale alcorane lañ koy def waye ñi mokale gut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jangal
1: ci ndimbalul soxma si leen di tagat gune yi defar nañ sen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
5: man restauration lay jangale ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may defar ñom cuisine ñu ci sen 3e année ni tay de mom ay cake lañ doon defar defar nañ ci suba bañu xeye defar nañ ay confit légumes luñuy wax confit légumes wa parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fi dañuy xol nuñ koy conserver lolu aussi dañ ciy tagat xalé yi ba nga xamne buñu génné dañ mëna conserver produits yi ñi am
6: da jëf sëriñ bi lay ko soko laye paré nga arrêté da ci def levure so ci defé levure paré dañ séparé da jël sucre ak beur boole ko jaxsu ko soko jaxse yëngal ko ba mu wéx nga daal di ciy def li nen so defé nañ yëngal ko paré daal di ciy def li jël fariñ bi sotti ko ci biir di ko yëngal
1: dugal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci leneen
4: mam jaar seen seen ñaar
6: waaw war naa ñoo ndax dañ ko dugalee yàggal buñ tolli buñ paré dañu dem jox ko ñu jël
4: wala da nga wa dañ ko exposé
6: wa lañ ko exposé
1: fi nak ci daara yi mam jaara buso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax